Yo buk pak yor nga ngalai milk kirinji ka nga main waka 88.9 FM. Yor nga radio.